nga sun ten kon mo melni ten bi yakna lol def na ay siècle ñu ten bobu ñu ko tuddé won sax juddul ahzan manam ten tif ak ñak rek mu nekkon ten bu lëndum tay war